0: Сака.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Got a fat cock. Got a fat cock.

0: Gay party.
1: Бо червоною.
0: Bad cock.
1: Мої падела я.
0: Gay party.
1: Бо червоною.
0: Bad cock.
1: Наспирала.
0: Lilith.
1: Заплетала.
0: Bondage sex.
1: Заплетала.
0: Bondage sex. Stick your finger in my ass.